Trazia asco para alguma travão مجنون ز دوری من به هر طرف پرسی به کدام این گناه کشته شده است سهراب تو